and kaso de nasikeke nemo kade wa ya mau bia no ama wo kwa bia no ama wo adwuma pa bia no ama wo ware pa bia no ama wo sika bia no ama wo adwuma enti ano pay shiame anu nyam shiame anu nyam shiame anu nyam peje ya midin peje ya midin peje ya midin peje ya midin awo yesu dimu awo yesu dimu awade.

Kufo, ya Ghana niya watana Nigeria. Washe said ya ne papa sum nyame. Nyame sum no echi e bro kwa hwe hie mu asori antan ni papa chi ni gidie free ni mu. Anto so kokoshia apostle buatin asari. Emma wo tu ni gidie mu chere no de nyankopo ntimi ye. So people will see. Ano de aye dwom so de aye futso e de ama me no mie no. De pa se se sofo hie bibia ye bo afode ma no na sa sori ma hie bibia ye bisa nyankopon.